Mä oon Smiileys. Paka heiti mä slijat. Paka heiti. Kamto, apainuis. Näistä nyt tappat vielä. Kavauksa. Kaane on vispuus solaapin.